İyiləşlər, ilki xəbərlərlə tanış edək, ümumilən xəbərlərin qeydxəsən mazmunu. Təhran Vaşinqtonu tevitdən çəkilmək üçün çağırış edən volta Birləşən Ştatlar İrana deyişli pozisiyalara güçlü xova hücumunu qurudu. Fransiya Qunvatar Şəriyədə yerlərin zor bilən alınmağı təvəbli İsrailin aşa tağısı ministri Smotrichin yurda qeyirməyini qadağan etdi. Prezident Erdoğan bolsa Türkiyanın qorunmaq siyasatını terror xoğupunu yerinə yoq etməyi gönük duranlığını aytdı. Edililəşlər inni şu və beylik xabarların dolu mazmununu dıqqatınıza yetiriyaz. Amerikanın Birləşən Ştatları İrana ulu qorumları xarvi xova hücumuna uğradı. Təhran duyduruş verdi. Birləşən Ştatlar bir gün odol Ormuz boğazının qolayına hücum dikuçorunun urulup düşürülmeğinden son İran'a karşı ulu qovrumlu hava hücum

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غرق رادیو ده.
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
13: گوارید گولس ترکیه.
14: ایفیرده ترکیه آوازه.
15: گیت بلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウネラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън, Гонко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه رادیو ده
10: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
11: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
13: گوارید گولس ترکیه
14: ایفیرده ترکیه اوازه
15: گیت بلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
12: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオソ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオソ。